0: 94 MHz.
1: U 9 sati 15 minuta veliki i lijepi pozdrav šaljemo našim dragim slovenskim kolegama na Radio Univox Kočevje. Nataša Malešić je danas s nama. Nataša, lijepi pozdrav vama, cijeloj vašoj ekipi, svim našim slušateljima koji su upravo uz nas.
2: Lep pozdrav tudi tebi, Ivana Pjerobon, in pa vsem poslušalcem Radija Rijeka.
1: Hvala lijepo. Evo, Nataša, idemo odmah na ceste, budući da nam tu ima dosta događanja u odnosu na jutarnje sate kada je bilo relativno mirno. Sada trenutno, evo, imamo čak neki i produženi vikend imaju, pa evo, tako očekuju se na cestama događaj ishodni tome. Danas je i blagdan Vele Gospe, pa ovako A7 Rupa, Križišće ili Riječka obilaznica. Povećana gustoća prometa između graničnog prijelaza Rupa i čvora Šmrika, pa evo, za sve one koji su upravo tamo na tim nekim dionicama, dobro će doći ova informacija. Preporuka je izlaz na čvorovima Hreljin Križišće za vozače kojima su odredište Crikvenica i Novi Vinodolski. Evo, to nam je s druge strane. Ono što će možda vas zanimati je Krčki most, pojačan promet je u smjeru Otoka. Imamo i onu zabranu prometa za teretna motorna vozila koja inače vrijedi u ovakvim okolnostima, a danas ona vrijedi od 14 do 23 sata. Ali dobra napomena, evo, kako sam i spomenula, blagdan Velike Gospe, pa se očekuje velik broj hodočasnika tu upravo na našem području. Imamo jako veliko Marijansko svetište, tako da evo, hodočasnici koji se kreću cestama će biti tu, pa i u sporednim ulicama i na glavnim prometnicama. Poziv svim vozačima na dodatan oprez. Na prilaznim cestama prema Marijanskim svetištima očekuje se također pojačan promet, ali i velik broj pješaka koji se kreću ili pojedinačno ili u skupinama, tako da evo, to treba pripaziti. Kako je situacija kod vas?
2: Ja, tudi pri nas so na cestah zastoji in gneče, še posebej so zastoji v smeri proti Hrvaške. In pa tudi pri nas je seveda praznik Marijinega vnebovzetja in danes so ceste obremenjene, kajti vsi se odpravljajo na Brezje k Mariji pomagaj, pa tudi kam drugam. Tako da, ja, gužva je na cestah, pa še zaradi praznika danes velja do 22. ure omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Tako da, toliko o cestah.
1: Dobro, da, evo, slična situacija kao i kod nas, ali evo, samo opreza u prometu, može se, samo da se na vrijeme dobro sve isplanira i neće biti nikakvih problema. Evo, ono što možemo reći kod nas, blagdan Velike Gospe, dakle, ono što smo spomenuli, velik broj hodočasnika, ono što je dobra informacija za sve koji putuju prema našem Trstatskom svetištu, imamo besplatan javni prijevoz. Bit će posebna regulacija prometa, imamo linije koje su i besplatne, evo, baš zato da se ne stvaraju prevelike gužve s automobilima. Mise su započele već od 6 sati, trajat će sve do popodnevnih sati do 18.30, ona središnja misa u 10 sati predvodit će ju riječki nadbiskup Mate Uzinić. Evo, to je ono, informacije za hodočasnike, ali isto i tako preporuka zbog visokih temperatura da se zaštite od sunca, preporuče se ponijeti vode i tako. Imamo i sportskih događanja, 116. plivački maraton Šilo Crikvenica, evo, jedan od najstarijih plivačkih natjecanja na Jadranu. Tradicija je već još od daleke 1910. Start u Šilu je u 10 sati. Imamo 400 plivačica i plivača iz Hrvatske i inozemstva, a imaju dionicu dugu 3,5 km, tako da evo, bit će jako zanimljivo to i popratiti. Cilj je kod gradskog plivališta u Crikvenici, a imaju i program navečer na glavnom trgu u 21.30 Damir Keđo. Također, evo, još jedna informacija za jedan lijep događaj, a to nam je u sklopu Rokove dana općine Klana 22. rokovsko natjecanje vatrogasne djece i mladeži u Klani na igralištu nogometnog kluba Klana. 20 natjecateljskih ekipa s ukupno 200 sudionika se očekuje i na ovom događaju. I imamo još, evo, tko bi želio doći, imamo raznih koncerata na Jadranu, evo, na području Jadranova, Rasopasno, bit će tu i humanitarni koncert u Malinskoj u 21 sat na Trgu Ivana Klobučarića, tako da evo, tko bi želio doći danas, lijepo vrijeme se očekuje tijekom dana, kupanje će biti u redu, tako da evo, imamo i koncerte za navečer, za svaku ponešto.
2: Odlično. No, tudi pri nas imamo nekaj dogodkov, in sicer Aeroklub Alpski letalski center Lesce danes na letališču v Lesah organizira tradicionalni že 36. miting malega letalstva. Največji slovenski miting modelarjev, ki letijo z radijsko vodenimi maketami pravih letal, si na praznik Marijinega vnebozetja vsako leto ogleda okoli 1500 ljudi. No, na našem koncu pa turistično-rekreativni Klub Neutralja vabi na tek po sledeh medveda, ki bo danes v vasi Retje v Loškem potoku. Proga bo potekala po razgibanem terenu v dolžini približno 7,5 kilometra. Štart teka za osnovnošolce bo ob 17. uri, za odrasle pa ob 17. uri in 30 minut. No, po končanem teku pa bo zabaval DJ Webby. Tako da bo zanimivo. In še prostovoljno gasilsko društvo Retje iz Loškega potoka vabi prav tako na prireditev v počastitev 60-letnice delovanja društva. Slavnostna parada, prevzem novega vozila in velika gasilska veselica pa bodo potekali jutri v nedeljo od 16. ure naprej. No, za hrano in pijačo bodo seveda poskrbeli domači gasilci, za ples pa ansambl Glas, za najmlajše pa bodo postavili tudi napihljiva igrala. Tako da, ja, to je to. In še največji dogodek pri nas, tamburanje v Kosteli, ki se je začelo že včeraj, to pa je prireditev, ki združuje domačine, obiskovalce in vse tiste, ki se v teh dneh vračajo v domače kraje, bodi si iz drugih delov Slovenije ali celo iz tujine. No, današnji program je pa tak, ob 10:00 je sveta maša v cerkvi Marijinega vnebovzetja, kjer bo maševal nadškof Ivan Jurkovič, ob 11:00 je kostevski sajam, potem ob 11:30 povorka v ljudskih oblačilih, ob 12:00 predstavitev folklornih skupin, ob 15:00 vaška v Olimpijada, zvečer ob 19. uri pa koncert in veselica skupino Dupljak, torej to se dogaja v Kostelu.
1: Evo, lijepo veselo kod vas i kod nas, mislim da zaista današnji dan može biti bogat i ispunjen, pa zapravo i cijeli vikend, evo, samo neka bude sve kako treba u prometu dovoljno oprezan. I to je to.
2: Ivona, še eno vprašanje, predno se posloviva, kakšna je situacija sedaj na Hrvaškem glede teh požarov, kakšno je stanje?
1: A evo, što reći zapravo na to, dogodila se katastrofa ogromnih razmjera, evo još uvijek je u tijeku, tako da evo, preporuka pratiti sve naše vijesti vezane uz požare, budući da ih je buknulo više na više različitih područja, tako da evo, situacija je, eto, što reći, dosta loša u nekima, neki su lokalizirani, ali evo, za sve one koji bi planirali negdje u tim pravcima, dobro se informirati još prije, pratiti naše vijesti.
2: Hvala lijepa za vse te informacije, Ivona, in pa lep pozdrav tebi in pa ekipi ter vsem poslušalcem Radija Rijeka. Do prihodnič.
1: Puno hvala, Nataša, lijep pozdrav i vama, svim našim slušateljima, vašoj cijeloj ekipi, i slušamo se možda i koji drugi put.
0: Info Megahertz.

0: Radio Rijeka.
1: Pa ja mislim da će Rijeka dobiti 2-1.
2: Rijeka će dobiti 2-1.
3: Pobjeda Rijeka.
0: S vama kroz... S vama kroz vrijeme.
4: Radio.
5: Naš put je bio tako predvidljiv, već ste nas i prokužili, 1:30, vrijeme za igronicu, subota popodne, s obzirom da se evo Rijeka, kako se to lijepo kaže, vraća domaćim obvezama, onda se možemo i mi igrati i boriti ponovno za vrijednu nagradu. Podsjetit ću, sutra je na rasporedu utakmica 3. kola Supersport HNL-a, utakmica Varaždin-Rijeka, ona će se igrati od 18:30, naravno, kao i uvijek sve ćemo pratiti i mi. Pratit ćete i vi i vjerujem da onaj tko bude pogodio rezultat, ako ga pogodi... kod nas u programu Radio Rijeke, Bože moj. Bistro na Kantridi nalazi se u sklopu legendarnog stadiona, nudi bogatu ponudu pizza, mesa, ribe, otvorenu terasu, parking, imaju i telefon za sve informacije, možete ih prije dolaska i nazvati da provjerite imaju li mjesta ili da rezervirate stol, broj je 051-614-418. Oni vas zovu da dođete na legendarni stadion i, kako kažu, posjetite restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda, a to je Bistro na Kantridi. E, a sada vi da čujemo koji rezultat prognozirate, ponovit ću, onaj tko pogodi, ako pogodi, bit će nagrađen dvijema pizzama i iz dvije cuge. Dobar dan! Halo! Gdje ste mi?
6: Dobar dan!
5: Dobar dan, bez srama, samo naprijed, izvolite!
6: 1-0 za Rijeku.
5: Može, znači pišem 0-1, jel tako?
6: Tako je.
5: Toliko moje znanje seže, evo, tu je neki maksimum o nogometu. Dajte mi recite svoje ime.
6: Karolina.
5: Karolina?
6: Da.
5: Sam dobro čula, Karolina, može. I broj telefona?
6: 097
5: 767 767
6: 78 87.
5: Ome ste se nakrcali ovih sedmica.
6: Tako je.
5: Da, neka ste, to je za sreću.
6: Hvala.
5: Karolina, pozdrav, do slušanja. I idemo dalje, 10 poziva ukupno primamo, ali vi to sve već znate. Dobar dan.
7: Dobar dan.
5: Još jedna gospođa, izvolite.
7: Je, evo ja za Rijeka 2-1.
5: Da će Rijeka pobijedit.
7: Tako je.
5: To bi onda bilo 1-2, jel tako?
7: Dobro, 1-2.
5: Dobro, sve okej. Okay. Kako je vaše ime?
7: Moje ime je Ljubica.
5: Ljubica, a broj telefona?
7: 091.
5: Može.
7: 592.
5: 592.
7: 43.
5: 06. To ste rekli.
7: Je.
5: Onda je sve u redu. Ljubice. Okej. Okay. Evo, navijajte za sebe.
7: Naravno.
5: A i nama će onda biti dobro. Hvala i vama. Hvala. Također, ugodan dan. Bog, bog. Karolina i Ljubica, evo, svoje su rekle, još 8 praznih mjesta. Da čujemo, halo.
8: Dobar dan.
5: I vama. Što kažete?
8: 1-1.
5: Dobro, to ne moram razmišljati što ću napisati prije, a što poslije. To ste vi zbog toga.
8: Da.
5: Baš vam hvala. Kako se zovete?
8: Nada.
5: Nado, broj telefona?
8: 091.
5: Dobro.
8: 792.
5: 2627. Može, Nado. Zapisano.
8: Pozdrav, ugodan dan.
5: Hvala također. Pozdravi vama. Evo, same žene do sad. Halo.
9: Dobar dan.
5: Često se to desi. Da, dobar dan.
9: Evo,
5: izvoli.
9: Još jedna žena.
5: Tako je, neka nas.
9: Ja ću reći 02.
5: 02, dakle, pobjeda Rijeke. Mm-hmm. Ime vam je?
9: Estera.
5: I broj telefona?
9: 098. 269.
5: 824. Može, Estera?
9: Može, bog.
5: Pozdrav, bog. Halo, dobar dan, broj 5. Slušamo vašu prognozu, vaš rezultat. Halo? Tu ste, halo?
10: Halo.
5: Evo, slušamo, dobar dan.
10: Dobar dan.
5: Recite, što prognozirate? 0-0, dakle bez pogodaka.
10: Da.
5: Dobro, i to je opcija. Kako se zovete?
10: Sarina.
5: Još jednom vas molim.
10: Sarina.
5: Sarina?
10: Da, S-A-R-I-N-A.
5: Evo, to sam i zapisala. Recite mi broj telefona.
10: 091 79
5: 79
10: 29
5: 29
10: 831.
5: Može. Hvala, hvala vam. Bog, bog, pozdrav. Tako bog, je, naravno, bog. Naravno. Na polovici smo igraonice, primamo još pet poziva do kraja. Halo.
2: Dobar dan.
5: I vama.
2: 2-1 za Rijeku.
5: Znači 1-2, ali to smo već imali.
2: Šta
5: to
2: jesmo.
5: Je Ljubica rekla, da.
2: Onda čekajte, a onda stavite 3-1, molit ću Boga.
5: Može, 1-3, super, kako vam je ime?
2: Jasna.
5: Jasna. Uh-huh. I broj
2: 098.
5: Može.
2: 371.
5: 011. 011.
2: Hvala.
5: Jasna, kakvu picu da. Najviše volite, Jasna?
2: Ma svakako, samo da je pica i da mi je neko napravi. I jedva čekam.
5: Evo, onda bude možda sreće pa dobijete dvije pice. Ma ne morate pa, nikog ni povest, odite
2: pa
5: sami.
2: Pa da, bit će sve šta. Hvala vam od srca, bog, vidimo se, Bokić.
5: Bokić, Bokić, Popi Sokić. Halo, dobar dan. Još smo skupa, ajde jedan muškarac, a? Da razbije je. Ovo žensko društvo, ali ne, mislim, da. Figurativno je. Slušam, slušam. 2-2, to još nismo imali, nije baš nešto optimistično.
3: A zezno te Varazin,
5: je tako?
3: Protiv Rijeke, mučimo se s njima uvijek.
5: Ajde, dobro, onda ste i vi oprezni. Kako vam je ime?
3: Tino.
5: Tino?
3: Tako je.
5: Tino, i broj telefona?
3: 092.
5: 092.
3: 5058
5: 211. Može Tino, ajde.
3: Hvala,
5: držte se, čujemo se, bog bog. Karolina, Ljubica, Nada, Estera, Sarina, Jasna i Tino, još su nam tri slobodna mjesta. Da čujem kako se vi zovete, dobar dan.
4: Halo, dobar dan.
5: Evo i vama.
4: Dobar dan, pozdrav iz Kostrene, Milanje.
5: Bravo Milane.
4: Ovako reći ćemo 2-4.
5: Molim.
4: Pa eto, mislim ono optimistično.
5: Odlično, sviđa mi se. Milane.
4: 2-4, šta drugo?
5: Ništa, evo, to, ako bude tako, blago njima i
4: ako
5: nama.
4: Bude tako, ako bude tako, onda ću ja vas počastiti.
5: Pazite što ste rekli, ovo se snima.
4: Da, nema problema. Ne, ja stojim iza svojih obećanja. 100%.
5: Milane, dajte, a sad mi dajte broj telefona.
4: Aha, da, 095.
5: Može.
4: 775-9700.
5: 775-97... Još
4: 00.
5: 00, 9700.
4: Da,
5: ok. Dobro, Milane, možda se čujemo.
4: Čućemo se 100%.
5: Ajde.
4: Boka, dio, pozdravi, Forza Fiume.
5: Forza Fiume, bog, bog. Nakon Milana, tko je uz nas?
11: Halo, dobar dan.
5: I vama, slušamo.
11: Damire, kre telefona.
5: Damire, kakve su vaše prognoze i predviđanja?
11: Nisu baš dobre, 1-0 za Varaždin.
5: Čekajte da provjerim jesmo li to imali, nismo, ne?
11: Da.
5: 1-0 za Varaždin.
11: Tako je.
5: Ok, sad su se počeli javljati ovi znalci, znate, na početku smo imali ono...
11: Da, ne znalci, nego mudraci.
5: Mudraci.
11: Da.
5: Damire, koji je vaš broj mobitela?
11: 098.
5: Dobro.
11: 160 160 3059 3059.
5: Onda mudrost pred kraj stiže, ha?
11: Neka ne bude tako,
5: da. Može, Damire. Hvala
11: pozdrav.
5: Vam na javljanju, pozdrav.
11: Bog.
5: Damir je bio predzadnji jer sam 9 ovih redova popunila, još mi je ostao jedan slobodan i čeka samo na vas. Dobar dan.
12: Evo još jedan muški.
5: Ajde. Kako se vi zovete?
12: Dejan.
5: Pucajte. 2-3.
12: Nije bilo.
5: Dobro, pratite. Broj telefona?
12: 098.
5: 978.
12: 977.
5: 977. To sam i zapisala.
12: 4374.
5: 4374. Evo, ni taj broj telefona još nismo imali. Dejane.

0: je ta pjesma.
1: Ali dobro, volimo dobre melodije, sjajne glasove, Rišpet, 18. mjesto liste. Pobrkajte nam lončiće, zovite, glasajte za svoje favorite, osim ovdje na 210777 do 18 sati. Glasati možete i na Facebook stranici Radio Rijeke. Poskrolajte malo, nađite glistu, klikajte i evo, mi vas pratimo, čisto da znate. Dobar dan, da čujemo od ko nas zove.
2: Lijep pozdrav, dobar dan.
1: Dobar dan, od kuda?
2: Pa evo, iz Rijeke, zapadni dio Rijeke, Marčeljeva draga.
1: Bravo, pozdrav Marčeljeva.
2: Evo, svima želim sve najbolje za današnji blagdan.
1: Hvala također.
2: Hvala vama na uvijek dobrom glasu i veselom optimizmu koji vas krasi na radiju.
1: Je, još uvijek dobro glumim, da.
2: Pa ne, to se ne može glumiti, to 20.
1: A, ne znam šta da vam kažem.
2: Pozdrav vama i režiji.
1: Hvala.
2: Glasovi bi išli za... Nevena Darca i ovih 4 sajne djevojke.
1: Može.
2: Ja mogu pozdraviti gospodina Nenada Tiška koji uvijek sjajno pozdravlja iz Amerike, a sad evo momentalno uživa u rodnom gradu, pa evo njemu, njegovom familiji, njegovom ocu želim od srca sve najbolje i svako dobro.
1: Davore, to ste vi.
2: Je. Yeah.
1: Prepoznali smo vas. Hvala. Pozdrav i vama. Bog, čujemo se. Eto, halo, dobar dan, idemo još jedan poziv pa ćemo dalje kroz glistu.
3: Dobar dan.
1: I vama. Ovo je Mirjana iz Bakra.
3: Je, pozdrav vama, Lucijanu posebno i gospođi Luciji i svima.
1: Hvala vam.
3: Vama na ugodnom glasu, što kaže ovaj gospodin.
1: Ma, dobro je, dobro, ajde, dok se ne potroši. Slušam vas Mirjana, za koga glasate?
3: Za Tangu Zlobinu i za Done.
1: I za Done, može.
3: Imam rođendansku čestitku.
1: Dajte ju.
3: E, danas moj dragi suprug stavi 66. rođendan, pa mu želim sve najbolje.
1: Ma i mi mu želimo sve najbolje, baš na današnji dan.
3: Da, točno na Belu Gospu.
1: Kakav lijepi datum za proslavu. Evo, čestitajte mu naše ime i neka se drži. I vi
3: da,
1: skupa s njim.
3: Drži se, drži. Mamo svira gitaricu i tako dalje.
1: Ma bravo, ajde. Pa šta on ne dođe na glistu? Ćemo ga uvrstiti, a?
3: E, pa ja ga nagovaram već godinama, ali ništa.
1: Ne da se, a dobro. Čovjek kad uđe u neke godine, onda ovaj... mu popuste kočnice, jer nikad
3: točno,
1: se ne zna
3: da,
1: Mirjana, možda se i to desi.
3: Pozdrav svim visoljupcima i vama pogotovo.
1: Hvala.

0: Gracijan Čop, Crikveničanin, kojemu evo čestitamo i dan grada kao i svim ostalim Crikveničanima. Jučer i danas oni feštaju, jučer su pjevali, plesali, danas su plivali, još će malo pjevati, plesati, mislim da im je keđo večeras na trgu, bit će veselo. Još jednom pozdrav svim Crikveničanima, pa i Gracijanu na 16. mjestu gliste. 210777, to je naš broj telefona, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Se čujemo. Za
0: da,
1: Pavla,
0: da.
1: Zovem se Cvesta, za Pavla Kaštelana i za Aleda Polića.
0: Evo, bravo, jeste ubali njih dvojicu.
1: To oni su najbolji.
0: Bog. Bog, čao, Bog, čao. Može. Bez rasprave. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: I slušamo i vas, izvolite.
2: Lep pozdrav, Lovranski dragi.
0: Pozdrav, Lovranskoj dragi. Je teplo.
2: Je. Ali malo lagije nego nam
0: može. E, pa normalno, vi ste u šumi.
2: Ja.
0: Lako tako. Recite.
2: Za mi ustaraj, more moje.
0: Može.
2: I Katja Bildinč.
0: Evo, može, za cure.
2: Može za cure, ja.
0: Tako je, obje su jako drage i super pjevaju i pozdravljamo i njih.
2: E, more.
0: A i vas u Lovranskoj, dragi.
2: Ma, hvala lepo.
0: E, ala, budite nam dobro.
2: Pozdrav,
0: Bog. Dragi ljudi, dok se mi ovako zezamo, šalimo i udaramo brigu na veselje, na A1, ako nas netko tamo čuje, između čvorova Karlovac i Jastrebarsko, u smjeru Zagreba, vozi se u koloni dugoj oko 15 km. Dogodila se jedna prometna nesreća, pa se zagužvalo, dakle 15 km od čvora Karlovac do Jastrebarskog na A1, to je najnovija informacija iz Hrvatskog autokluba. Ako možete i putujete prema unutrašnjosti, evo, zaobiđite dok imate vremena i prilike. Idemo mi dalje kroz glistu, 15. mjesto, Viktor Čandrlić, Jajaš, Domovina.

0: Slušali smo Viktora Čandrlića Jajaša na 15. mjestu gliste. Kako, Luce, kažeš, berba glasova. Ajmo, idemo u berbu. Obule se, jesmo, spremni smo na sve uvjete. Pićimo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: I ti pozdrav Kukuljanova.
0: Pozdrav Kukuljanovu.
1: Je subota, Velika Gospa i naša Lena. Pa to je, moramo se veseliti današnjem danu, svakako.
0: Ma baš vam hvala.
1: Ako ja bih glasala, znači, za Čandrlića sada se pjeva.
0: Može.
1: Viktora, i za Alena Polića.
0: Može.
1: I jednu čestitku rođendansku dragom prijatelju Debeličić, zvanoš, mislim, nadimak Šoškiću. Želimo sretan rođendan uz puno zdravlja i svega što sam poželi. Evo, samo
0: i
1: to.
0: I mi mu to želimo. Ej, ugodno
1: vam popodne i veče i dan i noć i ne znam što da kažem.
0: Može i vama. Posebno ovo noć. Sviđa
1: Hvala
0: mi se.
1: Hvala lijepa, noć, da.
0: da malo popusti ova sparina, pa da spavamo u miru Božjem, je tako? Je, gospođa sigurno kima glavom. Otišla je već, idemo dalje mi. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Slušamo i vas,
2: dobar
0: izvolite.
2: Dan. Zovem se Cresa, glasala bi za Paula Kastelana i za Alana Polića. Hvala.
0: Hvala i vama. A su ovi Cresani napokon došli na svoje kad nam je Paolo stigao na glistu. Baš mi je drago zbog toga. Idemo dalje, ajmo još. Halo.
3: Halo.
0: Puno vas je, pa da vas to više čujemo. Izvolite.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Evo, može da glasa Marina Margitića.
0: Može.
3: I može drugi, ako je Oto Butorac, još uvijek tu.
0: Je, skupa s Nikolom Kolačevićem i Klapom Tić.
3: Da, evo može.
0: Može.
3: Evo. Hvala lijepa.
0: Hvala vama.
3: Ajde, ugodan dan.
0: I vama može, također.
3: Hvala.
0: Ajmo još da čujemo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan.
3: Evo, ja ću isto za Josu Butorca i ostale.
0: Može.
3: I za Rišpet.
0: I za Rišpet. Ste bili vi čera na gradini?
3: Ne, u blizini, ali na jednom drugom mjestu.
0: A, dobro, nemojte nam ništa pretjerano otkriti.
3: Ne.
0: Ma
3: neću.
0: Da, jer šta nas briga gdje ste vi bili?
3: Isto na Trsatu.
0: A isto, ma da, a šta ste radili?
3: A ja, samo preko zida.
0: Preko zida?
3: Da.
0: Zvuči onako zločesto.
3: Molim?
0: Zvuči zločesto.
3: Ne, uopće.
0: Niš takoga. Dobro. Neka ste vi nama dobri. Pazite na sebe
3: pozdrav.
0: I druge. Ajde, bog. Idemo dalje. Ovo, hladno pivo i kokteli. Luce, za nas, jel tako, samo tim redom. Ovo je Luka Basi. Koje mjesto? 14.

0: Pa Šufit, uz tebe 13. mjesto liste. Znate da nam ovih dana stižu zapravo samo vijesti nekako iz crne kronike. Tako smo opterećeni tim lošim događajima i nekako želimo da prođu i nadamo se evo iz dana u dan, vjerujte nam, da nećemo morati dijeliti upravo takve informacije. Evo jedne najnovije koja je vezana uz ovaj požar u Omišu, ali je stigla iz grada Rijeke. Naime, grad Rijeka uputit će gradu Omišu 21.310 eura kao gestu solidarnosti i podrške. Sad se pitate otkud ta 21.310, jel tako? Nije slučajno, naime 21310 je poštanski broj Omiša, pa evo ova gesta, kažu, iz grada nosi i simboličnu poruku. A sada vi sa svojim porukama, pozdravima i glasovima. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo, izvolite.
1: Još jedan pozdrav iz Cresa.
0: Hvala, pozdrav
1: i
0: vama.
1: Hvala bi za Pavla Kaštelana i Alena Polića.
0: Može. To je to.
1: Hvala vam, čao.
0: Čujemo se, čao, čao. Veš kako to, odmah kažeš šta ima i nestane. Halo.
2: Dobar dan.
0: I vama, slušamo.
2: Ja mi dva puta postaraju.
0: Kako to mislite? Jedan za Maura, jedan za Miju?
2: Tako je.
0: Je to to, bravo.
2: Je.
0: Šta smo ono utvrdili, da si nisu niš u rodu, je tako?
2: Nisu si niš u rodu, Sobota jako dobri i dragi.
0: Jesu, bome jesu, i biondi, evo.
2: I biondi.
0: tako je.
2: Lepi pozdrav za Opatije.
0: I vama pozdrav, Opatije.
2: Ćao.
0: Ajmo mi iz Opatije na Vakastav, more, uz kožne jakne i pjesmu na ten Brege, 12. mjesto gliste Radio Rijeke.

0: kožne jakne slušamo, mlade perspektivne momke, evo ih na 12. mjestu gliste. Sve možete promijeniti do idućeg tjedna ako glasate na 210777 ili na Facebook profilu Radio Rijeke. Dakle, vi ste glavni i vi odlučujete. Ajmo čuti koja je vaša odluka. Halo. Dobar dan. Halo, halo.
1: Halo.
0: Recite.
1: Dobar dan, evo zovem se Turnička.
0: Dobar dan.
1: Da neće reći ko je, možda ne znate. Darinka, Darinka.
0: A, Darinka, vi ste, bo.
1: Zlato moj lijep, pozdrav vam želim, evo, zlato moj lijep.
0: Ma, pucajte, za koga glasate?
1: Ovako, dušo, ja ću glasati za, Marijan Magatić, i može. Za Barca.
0: I za Barca, no. Može. Može,
1: ja bi šta, srce ispunjeno, bila sam trstatu.
0: Je gužva.
1: Ja sam načelnicu Plenkovića, Ružića, poljubili su me.
0: Mada.
1: I tako, ne oni, samo Ružić mu.
0: Samo vas je Ružić poljubio.
1: Ma i zagrili smo se, da. Kaže Darice, da.
0: Preslatko, a Andrej nije ništa rekao.
1: A ne, ja sam samo pozdravila ja, da, i gospođu Ričić. Kako se vi ono zove se... Darinka. A, Darinka, ste vi bakica.
0: Darinka, svi vas znaju.
1: Ko sam ministarka, mati?
0: Bome. Skoro, puno da.
1: Zato, puno vas voli Darinka Bakić. I znate koga bi pozdravila? More, no ćete mi dozvoliti.
0: Naravno.
1: Moj netaka, Sinišu Saraba.
0: Valjda vas je čuo.
1: Aj, vas puno volim.
0: Ajde, Darinka, puse vam šaljemo. Uživajte, budite nam veseli i dalje. Bog, Darinka, čao. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, sada se pozdravim.
0: I vama.
2: U studiju i našim slušateljima.
0: Hvala puno.
2: Glasovi idu do nama.
0: Može.
2: Jedan, i Lijani i Davidu ekstra large.
0: Ekstra large, može.
2: Eto, hvala.
0: Hvala vama. Idemo dalje, Luce, s pozivima. Može, ajde, kad vas je puno. Nek žažara svira u podlozi. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Baš se gužvate na linijama.
3: Je,
0: da.
3: Opet iz Crikvenice.
0: Lijepo, sretan vam dan grada.
3: Je, hvala lijepo.
0: Evo, uživajte, da.
3: Uživamo. Evo, glasamo za Marina Margitića,
0: uh-huh.
3: I Gracijana Čopa.
0: Može, za svoje, ma nego za koga svoje. Drugog. Tako
3: hvala
0: je, tako je lijepo. Hvala, idemo dalje. Može, ajmo još poziva. Dobar dan.
4: Dobar dan, ja prvi put zovem na glistu.
0: Ma nije moguće. Pa što ste čekali ovih 30 i kusur godina?
4: Htjela bi pozdraviti Lucijana Kostrenčića i sanjala sam ga noćom da ima 7 djece.
0: Vi se šalite.
4: Ne šalim se.
0: Ne znam što bih vam rekla. 7 ih još nije prijavio. Evo, vi ste prva koja nam je to dojavila. A Lučo naš, znači 7 djece ima u vašem snu.
4: Da.
0: A i vi isto morate promijeniti doktora. A šalim se, naravno. Ajde, dobro. Je Lučo čuo ili je tu se negdje muva? Ajde, ako nije čuo, prenijet ću mu ovu odličnu ideju. Dajte još, ajde, još razveselite nas. Za koga glasate?
4: Za Nevena Barca i za Done.
0: Dobro, može. Super.
4: Hvala
0: vama, pozdrav. Luce, što će idemo dalje s pozivima. Ajde, ko zna što, da čujemo što ste vi sanjali. Ja sam, na primjer, sanjala da pada snijeg. Evo, to su moje želje. Halo.
5: Dobar dan. Lepi pozdrav s Krstva.
0: Bravo.
5: A sad bi bil guda pada snijeg.
0: Šta bi bilo?
5: Sad bi bila prava stvar da pada snijeg.
0: A ne more sad.
5: Pa boje sad nego sa Božić.
0: Je tako. Da, mislim da nije moguće.
5: Za par let možda i to.
0: A možda i to, nikad se ne zna. Da. A vi
5: treba što... da glasa za Korda Jakete.
0: Može.
5: A i za Maurota.
0: A i za Maurota, dobro. Jeste vi šta sanjali?
5: Nisam.
0: Niš. Dobro. Evo, smije vam se tamo supruga. Biće da ona zna što ste vi sanjali. Samo vi ne znate. To vam je to.
5: Hvala,
0: Bog, čao, čujemo se. Ajmo mi čut Žažara Band.

0: Lovranka, Mija Stara i More moje, 10. mjesto liste. Uvijek mi je drago čuti i vidjeti jedno krasno, tako pitomo, mlado biće. Evo, mi puno sreće u životu općenito i u glazbenoj karijeri, neka nastavi. Podržati ju možete i vi svojim glasovima na 210777 ili za nekog drugog. Nećemo se petljati. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav sa Cresa.
0: Pozdrav Cresu.
1: Ovako, za Paula Kaštelana.
0: Može.
1: I Done.
0: I Done, evo, riješeno.
1: Hvala lijepa i ugodan dan.
0: Hvala također, pozdrav.
1: Bog, bog.
0: Do slušanja. Halo.
2: Halo.
0: I vi ste s nama.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ja bi za Done i za Miju Staraj.
0: Evo, baš dobro.
2: Hvala.
0: Hvala vama, pozdrav. Ajmo još jedan telefon, a ste kratki nekako. I koncizni. Dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
0: Slušamo.
3: Evo, bit ću ja kratka. Vidim da je vela gužva danas na glisti.
0: Bome da, nešto se sve sjatilo na nas, ali neka je, mi to volimo, mi to volimo.
3: Neka, baš da. Lepo, pokle svih ovih grdih stvari.
0: A baš, a zato nam valjda i paše ovako kad se šalimo da, i čujemo baš. I pozdravljamo, jer da, smo ono prezasićeni ovim grdim stvarima.
3: Je, da. Baš istina. Ovako, evo za Miju, uh-huh. Kaj je sad kantala.
0: More.
3: Hvala za te lepe besede, i čas te rekla.
0: Za Miju? Ma za uvijek, Miju, uvijek. Da. Mogu je i doma uzeti ako treba. Ali znam da je u njeni jako paze i maze, pa onda niš od toga.
3: Ne da moje. I za Paula Kaštelana, za novi ulaz.
0: Može, super.
3: More, hvala puno.
0: Hvala vama, pozdrav.
3: Moram samo jedan pozdrav.
0: Naravno.
3: Za Vidu kaj je prvo zvala, ona će se prepoznat.
0: Će se prepoznat. Može. Ajde, pozdrav.
3: Ćao.
0: Evo ih, Joso Butorac, Nikola Kolačević i svi dečki iz Klapetić. Čase srce ni malo, za Vavek živi.

0: čas i srce ni malo za vavek živi. I to vam je živa istina. Znaju to Joso, Nikola i Klapatić. Bilo je ovo 9. mjesto liste. Neka oni kantaju spoda nas. A vi pričajte i pozdravljajte i glasajte. Dobar dan.
1: Mena, dobar dan.
0: I vama.
1: Dobar
0: dan. Evo. Otkud? Houston, we have a problem. A, izgubili ste nam se. Ako se ne uspijete probiti...
1: Izgubila.
0: Halo?
1: Nisam.
0: A nešto prekida. Ajde.
1: Ma da, prekinilo je ovo gospođu, ali mene neće.
0: A, vas
1: sigurno.
0: Nije. Ok, e, to vi ste druga. Dobro, dobro.
1: Krnjeva.
0: Pozdrav Krnjevu. Ajmo, slušamo.
1: E, hvala. Pa slušamo. Joso, Nikola i Klapatić.
0: Može.
1: I Erik Balija.
0: I Erik. Važi.
1: Pozdrav bliskoljupcima, vama uredni kendi do slušanja.
0: Hvala također, pozdrav.
1: Bok.
0: Ajde, nek se ona gospođa od malo prije proba ponovno probiti, jer smo ju... Ha, pukla je linija. Halo?
2: Ali mi smo se probili 255. puta.
0: Šta vi brojite koliko ste puta zvali?
2: Pa piše mi.
0: Di vam piše?
2: Na mobitelu.
0: Stvarno. 255 puta ste...
2: 255, točno piše.
0: Čekajte,
2: 255.
0: Samo danas...
2: Danas.
0: Ma nije moguće.
2: Ma ja, lijevi desni prst mi je već malo ukočen.
0: Vi ćete dobiti nagradu za upornost.
2: Upornost, apsolutno.
0: Svaka vam čast.
2: Nema veze, tješimo se mi uz jedan mrzli gemište.
0: Bome, lako tako.
2: Nije pelin ovaj put, biće kasnije, nakon kupanja.
0: Ajme, ke lijepo, otkud nas zovete?
2: Oštro,
0: bravo.
2: Da.
0: Je Polić tamo.
2: Nisam vas čula.
0: Je Polić tamo, sve to će.
2: Ma nisam ga čapal zadnji put.
0: Ma
2: nisam
0: dajte.
2: Ma
0: zgiljo je negdje, zgiljo je.
2: A bio je negdje, da, možda nismo na istoj plaži.
0: Da, to je to. Ajde, glasajte da čujemo za koga.
2: Joso, Nikola uh-huh. i Klapa.
0: Tić.
2: Tako. Uh-huh. I Mauro je još uvijek tu, je tako.
0: Je, tu je.
2: Eto.
0: Može.
2: Standardno za njih.
0: Bravo.
2: Lijep pozdrav vama. Jedno pitanje.
0: Ajde.
2: Će biti
0: samo da nije duet... iz matematike.
2: Nije iz matematike. Će biti kako dueti još sa...
0: Če, ali na tu vas feštu neću zvat. A šalim se. Ko zna, evo čekam.
2: Morate.
0: Čekam poziv.
2: Da, kad leto pa onda morate laganica snimati.
0: Tako je, a onda kad se obogatim.
2: A onda ću ja dobiti od prve, ne od 255.
0: Pazite, sad se odmarajte, imate tjedan dana i onda idućeg
2: točno.
0: Lista ponovno jedno 300-tinjak puta i uspjet ćete dobiti Radio Rijeku.
2: Ma nema upornost.
0: Evo, baš vam hvala, baš vam hvala na tome.
2: Hvala vama i lijepi pozdrav sa Oštra, predivno je, prekrasno i sad moram poći mirno na kupanje žene.
0: Bome da, dajte i pozdravite ženu.
2: Normalno.
0: Hvala, držite se. Bog, čao. Idemo mi dalje, Luce. Ha, može. Andrina nas čeka. Andrina Frleta, nite al jete.

Marilja, niš više žnjit pročitat ne da se, duša mi je prazna i mrzla postilja. Čekajte malo da pride na se. Poznao sam jednu šest ljudi vod.

0: neća reć, hladost, ludost, ni brige, ni pamet. I se na valcer, onako.
1: Neven Barac je ovo bio i on je skupio vaših glasova kroz evo ove pozive koje primamo od početka našeg liste. Možda budete glasali za njega, možda za nekog drugog, ma vama po volji. Halo, 210777, to nam je broj.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Sa Kastva zovem.
1: S Kastva?
2: Tako je.
1: Bravo, pozdrav.
2: Ja sam za Nevena Barca i kožne jakne.
1: Može.
2: I potrošina.
1: I vama. Pozdrav, bok, bok, čao. Halo.
3: Halo.
1: I vama, halo, i dobar dan, i dobrodošli.
3: Se čujemo?
1: Čujemo se.
3: Ovako, lijep pozdrav s otoka, najviše otoka na Jadranu, otoka Cresa.
1: Može, pozdrav Cresu natrag.
3: Tako je, ja bih glasila za Alena Polića.
1: Može.
3: I za Paola Kaštelana.
1: Može, može, super.
3: Hvala lijepa.
1: Hvala, pozdrav, do slušanja. A evo ga, joj, sto vragova u njemu. Alen Polić i njegov Tango Zlobino. Uživajte ljudi, plešite. 6. mjesto gliste.

0: Alen Polić je ovo bio, prepoznali ste i njega i njegov tango Zlobino koji rado slušamo u programu Radio Rijeke, pa evo zasluženo na 6. mjestu ovo tjedne gliste. Puno ste danas glasali za Polića, ajmo čuti što vi kažete, koji su vam favoriti, baš me zanima. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Pozdrav vama.
0: Hvala, također.
1: I za Rijeka Baliju.
0: Može.
1: I za Mauro Staraja.
0: Važi, zapisano.
1: Hvala vam.
0: Hvala, hvala, pozdrav. Evo,
2: evo lipi pozdrav. Ja bi za Alena Polića i Žažaru.
0: Može. Može, hvala, bog, bog, do slušanja. Luce, ćemo još koji poziv? A, pa baš bi mogli, ajde. Halo? Joj, morat ćete stišat radio. Nećemo se tako dobro čut, onda nam smeta ova mikrofonija zločesta. Halo?
3: Halo, dobar dan.
0: E, dobar dan.
3: Lijep pozdrav iz Cresa.
0: Pozdrav Cresu.
3: Hvala lijepo.
0: Čujte, imate kakav apartman za nas?
3: Pa našlo bi se.
0: Ali povoljno, molimo vas, mi smo vam ovdje ne baš
3: na povoljno, nego
0: podkoženi.
3: Sad nećemo vas gušiti. E. E, pogotovo vas iz Radio Rijeke,
0: da.
3: Majka moja.
0: Ma baš, svi nas deru, dajte nas malo pomazite. Ma razmišljale smo nešto, Luce i ja, da bi možda mogli kakvu glistu uživo iz Stresa.
3: Da, bilo bi dobro.
0: E, ali moramo stvoriti preduvjete, infrastruktura nam treba.
3: Da, treba se dogovoriti, sve ćemo riješiti.
0: Kažete, možete, ali dajte s nekim drugim, ne sa mnom.
3: Dobro. Ovako, ja ću glasa za onu kancionetu Humanu.
0: Kako sad ste me zbunili, koja?
3: A ona, da.
0: Extra large, to vam je. A, kancioneta Fiumana, si, col stomigo pien.
3: Tako je, ja. I za susjeda moga Paola.
0: A on vam je sused.
3: Ma sused, vero takani smo kuće.
0: Dajte mi otkrite neku tajnu onda o Paolu, ajde. Neki trač.
3: Da otkad ga znam, uvijek pjeva.
0: Mm-hmm.
3: Kad je bio mali u dvorištu. Ovaj, pa je sve nagrade pobirao kad je bila neka nešto za djecu.
0: Da,
3: neko
0: da.
3: Natjeca. Jako je dobar, jako dobar. Ima lijepi glas. Da.
0: Je.
3: Ovako.
0: Dajte ga bušnite u naše ime kad ga sad sretnete na terasi.
3: I kada dođe tu Trese, tu smo susjedi pa ćete ga vidjeti.
0: Tako je, ali vi mi prvo morate riješiti apartman.
3: Da, ćemo riješiti.
0: E, dobro, ima, samo da ne zaboravite.
3: Ne, nikako. Ovako, ja bih pozdravila moju sestricu Marinelu.
0: Dobro.
3: I želim svako dobro za rođena. Od mene i od svih nas ostali.
0: Bravo.
3: Eko.
0: Evo, hvala Marineli i mi čestitamo. Hvala vam. Ajde, čujemo se. Damir Vrbljanac, Igor Lesica, Tisti sakramenski džez. To vam je pjesma na 5. mjestu ovo tjedne gliste Radio Rijeke.

0: No.
1: Hvala puno.
0: Recite.
1: Ovako, glas za Marina Margitića.
0: Može.
1: I za Nikolu Jusu i Klaputić.
0: Važi.
1: E, to je to.
0: E, bravo, hvala.
1: Molim.
0: Čao, čao, bok, bok. Dobar dan.
2: Halo.
0: Halo.
2: Dobar dan.
0: I vama.
2: Lijepi pozdrav iz doma za starije osobe. Odnosno, ne piše više tako, nego iz doma za odrasle osobe Turnić.
0: A, pozdrav domu Turnić. Ma, ako neko je, ja mislim da ste vi najveseliji u gradu. Pratim vas na Facebooku, stalno su vam neke fešte tamo.
2: Jeste vidjeli?
0: Jesam.
2: Da, jesam. Ovako, jeste. Kad ste me zbunili, koji ona čovjek, onaj gospodin iz Cresa ima napisano na papiru svoje puta ne.
0: Za koga ćete glasati? Ajde.
2: Mi smo se dogovorili da bi glasali za Respekt.
0: Može.
2: I za, po vašem izboru za nekoga ko nije uopće dobio ni jedan glas.
0: Ko nije dobio ni jedan glas? Znate, ima jedna ovaj stavka, Klapa Šufit, za nju niko nije danas glaso. Čete nju?
2: Pa evo, pa naravno. Ma čekajte, sad ste me obzvonili.
0: Jer ste glasali za Rišpet, a sad i onda
2: da.
0: I za Šufit.
2: Da, da,
0: ili
2: pa
0: Šufit.
2: Da.
0: E, može.
2: Pa može.
0: A
2: bravo.
0: Dajte mi recite, dom Turnić, koji sljedeći koncert pripremate? Da se ja pripremim i da dođem.
2: Sad je sugodišnji odmori, aha, pa je neberba, jel da, posle toga je
0: dobro.
2: Tako dalje. Ti smo mi još od... Ali javit ćemo vam.
0: Ode, javite obavezno.
2: Uh-huh. Evo, tako da vam kažem da smo mi to vrlo uporni i da zovemo sa jedne prelijepe terase koja je velika skoro, pa malo manja od pola nogometnog igrališta.
0: To je da svi stanete, pa da.
2: Pa da, ma prekrasno, evo.
0: Ajde, neka.
2: Povjetarac neki i tako.
0: Puse eto, vam hvala. Šaljemo i uživajte u nastavku kape. Dana.
2: Hvala vam, hvala vam.
0: Hvala.
2: Hvala vama posebno na tako, kako da kažem, ugodnom i veselom vođenju.
0: Ma joj, baš vam hvala. Evo, držimo
2: hvala,
0: se
2: hvala.
0: Svi skupa.
2: Iskreno, do slušanja.
0: Do slušanja. Pozdrav cijelom domu Turnić. A sad će biti fešta na terasi na Turniću. Mauro Staraj i La Banda, Vaš Giferale, 4. mjesto.

0: Smite se, smite. I meni se smiju te godine. Ajde.
1: Pozdrav s Krimeje prvo.
0: Ma bravo, to je moj kvart iz djetinjstva. Evo, kad smo već kod spomenara.
1: Da.
0: Recite mi.
1: Ja ću za Maura.
0: Može.
1: I za Alena Polića.
0: Bravo, evo, zapisano.
1: Hvala Lena.
0: Pozdrav Krimeji. Puse, ajde, držte se, čao. Halo.
2: Halo, dobar dan iz Delnica.
0: Evo nas u Delnicama, napokon, čekam vas cijelo vrijeme.
2: A pa čekam nikako ovu čuliniju.
0: Pa ja ne znam šta je to danas. Da, svi su se valjda doma sakrili, niko ne ide na more, svima je vruće i ono preko glave i ljeta i svega i onda zovu. Evo, to će vam biti to.
2: Evo, glasovi za Žažaru Bendi, Maura Stara i Labanda.
0: Može, može. Uživajte u tom zelenilu.
2: Ajde,
0: i u naše ime, bog, bog. Čemo mi Luce do Kostrene? Majmo, tamo nas čekaju Done i njihovi kostrenski kapetani. Treće mjesto.

0: Josefina, Karin, Martina i Tamara, jel tako? Da, to su done. Ako strenski kapetani njihovi, ja se ne bih htjela miješat, ne znam ko su. Nisam ih pitala, ali evo, četiri djevojke, žene, krasnih glasova na trećem mjestu gliste. 17.52, imamo vremena za još vaših poziva, ne odustajete danas, ma drago nam je da je tako. Halo?
1: Halo?
0: Dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav s Kraljevice.
0: Pozdrav Kraljevici.
1: Skoro sam pozabila da je glistav, mislim da je Nedilja, kako je Vela Gospa.
0: Sve se pobrčka, da,
1: ali
0: da.
1: Ali sam se na vrijeme sjetila.
0: Neka ste.
1: Pa bi glasala More za Andrinu Prleta.
0: Može.
1: I za domovinu našeg mladog Čandlića.
0: Evo, jesam zapisala.
1: Sretan blagdan Vele Gospe svima.
0: Hvala također.
1: A pogotovo šaljem pozdrave vatrogascima i svim ljudima dole u Dalmaciji i na opožarenim područjima. Neka se drže.
0: Neka se drže, neka se čuvaju. Neka i evo, tuva, hvala im, je, je, dobro ste se sjetili, da.
1: Hvala im puno za sve.
0: Tako je, hvala vama što ste zvali.
1: Pozdrav svim slušateljima do druge subote.
0: Može, pozdrav i vama.
1: Možda će malo kiše pas, da li
0: evo,
1: Gospa.
0: Držimo fige.
1: Držimo fije, da.
0: Da, da, može, bok, bok.
1: I pozdrav studiju.
0: Pozdrav, pozdrav i vama, evo, svi mašemo.
1: Bog,
0: bog. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo i vi ste uz nas.
2: Pozdravljam vas i režiju.
0: Hvala.
2: Zajedno ću glasav. Miju Saraj i za ovega kapetani ovu.
0: Kostrenski kapetani, done.
2: Ja, ja,
0: done.
2: Što je sad bila. I čuvajte se, a švite na sve gori, pa da se mi još ne zapalimo, kako vas puno smetamo na toj liniji.
0: Ma ne smeta. Nemojte čas zamerit, govorite, tako,
2: ja,
0: e, da, da.
2: Čuvajte se, zapalite, upali vas isto gori.
0: Da, da, ma ja, dobro, smo klimu upali.
2: Malo odinate i telefon, ja, ja.
0: Nemojte, molim vas, će nekog još struja stres, dobro je, sve
2: ajde,
0: je dobro.
2: Ajde, čuvajte se, pa ja. Za frkanci, ja moramo malo, ovako rajaš, vidite nam, sve nam se, no, pa kurajte.
0: Ja, ja, ja, bolje da ne, ajde,
2: bog,
0: bog, bog, čao. Evo njih, Extra Large Duo, drugo mjesto, Col Stomigo Pien, Se Vol Più Ben. Ah, ah, jedva.

0: kanal, oni klopaju. Je tako? Je tako, Luce? Kimni, kimni. Grobnički sir? Meni dugo ga nisam jela. Zašto kod nas nema, evo recimo tu negdje u centru grada, zakupit pravi grobnički sir? A? Gdje ste? Dajte, dajte, dođite, daj. Aha, moram ići gore, da imam pun doživljaj. Pa ne stižem. Ne stižem, vidiš da svaki dan sam ovdje. Dajte ljudi, donesite malo u centar Rijeke pa da manđare ovo radimo, to sve što treba. Polako se približavamo kraju današnjeg liste, s obzirom na broj poziva koji i dalje imamo, ovako bi mogli ne do sutra, nego do prek sutra barem, ali ćemo morat finit u nekom trenutku, ali primit ćemo još jedno 2-3 poziva. Evo, pa zaključite ovo tjednu listu. Halo?
1: Halo?
0: Dobar dan.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno i vama. Ajde, još malo pa je buonanotte.
1: Sa je.
0: A, čujte.
1: Ma ja zovem Zlabina.
0: Zlabina?
1: E.
0: Je i kod vas.
1: Zlabinska republika.
0: Da, da, jasno mi je, sve e. Znam.
1: Da moram glasati, mi glasa jedan glas za Lucena i druge za Kostrenčića.
0: A, tako. A to, to nemamo na listi.
1: Je tako ga ni za muziku.
0: On nam je samo na platnoj listi. a ne na ovoj. za koju vi možete glasati.
1: Ali je njega za Balio, je njega za Maura.
0: Može, može. Shvatili smo poruku, Lučo vas je čuo i pozdravlja.
1: Sagamo čast.
0: Ja.
1: Adio, Bog, adio.
0: Bog i vama. Ajmo dalje, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav s Trnove.
0: Trnova, bravo,
2: da,
0: Trnova.
2: Da, da, više nije na listi.
0: Nije, da, da, potrošili
2: ali
0: smo.
2: Ali onda glas za Done i za Maura.
0: Može, evo, to sve zapisujem vrijedno one. I uredno. Hvala.
2: Pozdrav, hvala, čao, čao.
0: I može posljednji poziv za ovu tjednu listu, 1676. Majko mila, koliko se tu pjesama i glisti i poziva nakupilo kroz godine. Halo?
3: Ne mogu vjerovat da sam upala.
0: Jeste.
3: Uglavnom, dajem jedan glas ovoj fiumanskoj kancunetici malo prije što je
0: more,
3: bila.
0: More.
3: I Zlobino tango.
0: Može, evo i za Polića, važi. Hvala vam.
3: Hvala vama, ugodan dan.
0: I do slušanja.
3: Do slušanja.
0: Može, hvala, hvala puno, pozdravi. Evo, dragi ljudi, tako je to bilo na glisti Radio Rijeke ove subote. S guštom smo se družili s vama na blagdan Vele Gospe. Pozdravljamo vas, Lucijan Kostrenčić, Lucija Fantoni i Lena Stojiljković. Do neke sljedeće prilike, kad se opet ovako svi skupa nađemo, ostanite i dalje uz program Radio Rijeke. Dugujemo još one servisne informacije u 7:15, a dugujemo i prvo mjesto Marin Margitić, Sve ove rožice. Slušajte ga i uživajte. Pusa.